É amor, que sinto por você, li ralazo, li ranzo, li ranzo li fanele kuve li hlakulelo, li fanele kuve li hlanganyetwa hikulukulu, swi nga hi leswo, swi nga ta famba khwatsi. Ani balzinyo, kutani kwani bal diamantini, loko ku li halatsi, ra la ku hlakulelo. Mixi yinene murhandza mingiseti ya sonto.

Basila mranza mangisete ulazwa kichigal magumu ka mitiri ya hina ya siganya mwuntla kama puisa wantli ya tiuga msambiki mashwala matomu ni makate kuna kungama kisi msla umawe ya lisima na kuwa wihilo ya nga mwana tiuga msambiki nga nyika lisima ka batirlava. Lohini la junior mwana chitwala chana mpula na hanyala mprovinsi nyambani e puisa na kwana.

kara tumingisi wara yu msambiki nguya gaimbinri ma nya ikikalangu abuga si itago itebuza kama nguzunguzu kavo inyamapulero gaikikalangu litsigula muhuno hina tagani ava kuhiginya nya nganga gasikodzo maneka unakupula wetago na warni nganga wetago na warni dzinume na warni likoko na urni mifarinya simbari ni munyo awolu weta ukeza kavo inya tengwa kona kwantidadi ya kona soma ilano ni panela ikweta kuitumisa munu kikalangu ikweta kuitumisa ambari gambe unukukeza ni watengu nyabatuvali kasi wana manika kuvana kuhoza ukuhoza huku na urni nganga ya kupela weta kuuhateya kuhubo havidwe kuni kutsuka nganga yoyo na wasaka kabunya kwadi na urni stoti nya kukari kukaratso weta ku uhateya kabunya kwadi wobopedzi doku hateya stoti silu kusidusa udzeka nganga wako uveka bambi udzeka mifarinya uvanzeya binya kuivanze piyayaya uyikala kamwe kudzikubunya zidukwano hokanya kuyiginya karatso binya soso aniyo uveka bambi oh na usiveki bambi, kasikodza uviridziseya, uhanza imifarinya yeye, uteya munya panela yako, uteya mati, uteya munyu, uveka payiko, kasikodza kuyibidzwa. Sina kukireka soso bambi, nokura likoko lako. Likoko gambe, kanga ikadere kitengwa kona ukweta kukedza kavunya panela unakirako. Sinkodzeka kutumisa makoko maviri, mararu, dependentu nya panela unaitumisa.

0: Madambu.
1: Yamintango yakutisa miri.
2: Yamhlakano yakutisa miri.
3: Yamintango yakutisa miri. Radio Msambiki dzongene katiko akufikisela nokondoko wa madambu yamintango yakutisa.